0: kasibi ba?
1: Tangtos kulat.
0: Panasaran aing kasiga tegasa. Jadi ana masyak. Ijen jelain. Ngabuk. Sabab aing hayang ngabuktikeun kadigjayaan anana teh dua jilebe.
2: Leres.
0: Jajah pangawasan aku Aisyah. Sedanten walat tiap walat tam tama hangkot buta hangkot buta.
3: Iya.
0: Kumpul.
3: Kula-kula aja.

0: dikencar-kencarkeun. Buaya dawala.
1: Atuh ye Semar Badranaya rengating penggalih wayana ye dawala jadi unahada.
2: Alu mampah Semar Badranaya.

0: Dawala. Aya naon anjeun ka sawarga dawala? Ah, aya Priyogi we.
1: Nanaonan ieu teh Mang Dawala teh. Mangga jeung wani-wani rek asup ka sawarga.
0: Ah, amang nganek lah.
2: Tong dicacana ka Abdi Mah Dewa. Abdi mangantar wungkul demi Allah, abdi mantu. Upami badan digebruskeun kana kawacana di muka masih dawala we. Abdi mah ulah digebruskeun kana kawacana di muka.
3: Aya kasih.
2: Upami teh asa mah abdi mah gebruskeun sareng widadari.
3: Aduh.
0: Ana.
3: Ayo. Kasihan Mas.

0: Si. Si cacing. Aingan teh sangka serbuk samelang nyamuk. Urang ngajar sidawala. Hei, para dewa. Sadayana disungkeun mundur wae mundur.
1: Ya Batara Bayu Dewa Angin.
0: Ngadak-ngadak ngaluarkeun angin barat taliwawang dina pananganana.
1: Angin gede anu sakit tuh ngagelebuk deh.
0: Tangkal kai anu warageng teh cindorok-dok nya teh katebak ku angin Batara Bayu. Cinan

0: silaka otipati kabur. Kabur kemana? Pasti bakal nepungan bapak ya. Marukana meureun kuring di titahku bapak. Tuluy susul ku aing. Heudeuh urang susul, urang dihijikeun ku aing si Otipati jeung si Semar. Sadar wala, sadar wala.
1: Naon teteh?
0: Siapa uih sadar wala?
2: Nyebut
0: wala istighfar astagfirullahaladzim astagfirullah. Astagfirullah. Hei, neonan di jero mani. Aing mah teu kasurupan belagung. Jeung neon mah nya kasurupan ku neon. Wala, si Semar jeung si Otipati dijikeun ku

Malaysia, si telengas ajik, si tegak belok rasaan. Kami dah binatang tegak belok perasaan. Si malin jelemak ajik lagi kenyau. Si bangkong kurodok sya. Kurang ajar. What's up? Montong ditongengkeun aji. Aing mah tara biasa. Hei, motor. Ya Allah, ampun, bos. Wush.

0: કોઈ સાહેબ મારા હેતા અનુ બકાની કવિન કરતા ના કરે છે અહીંયા કરે કરે અહીંયા કવડાથી તાંપી સશા સ્ત્રી ના હાલી મોશાવી બને વાંગશુ એના ઉમા ટાગા છે હારું કદાચ લરસ શાલીન પંગરતી અને શાલીન પીકા ચિંતા આઈ અભી બોગો આઈ સ્ત્રી ના તો બોગો માં કઈ તું ના કે બકા આવે ત્રાજે લાકી રહો તાતે ના અમરી બને વાંગશુ એ દીધા વાંગશુ આઈ ના વાંગુલાન
1: Senajan menangkan nyeri eta si Ucir.
0: Negar-negar mana dari hati menyeri.
2: Aya bae ibu.
0: Iya. Urang mah era ceurik di dieu akan menggoreng batu tapi kudu ceurik. Naon keun wae da? Rumah sa urang mah jadi jelema goreng batu jadi jelema sangsara. Awewena teu bogohkeun ka urang pek pikir.
2: Nama bahagia sih.
1: Kelanan. Gusti abdi salaku dulurna bade naroseun. Naon? Rupi ieu pelaturan teh kengeng saha? Punten tapi ieu. Ya, meunang kaula hasil gempungan disaluyuan ku sadayana. Memang disatujuan ku sararea pangna lancar oge. Ieu teh hasil gempungan, hasil musyawarah. Pelaturan teh ya diputuskan anak kusalira salah kuraja ya jadi cinekna ieu teh parantos jadi keputusan raja bener kehehehe nah beti langar anu nyen pelaturan salira anu ngalangar salira dumeh tamual aya nu newa aja dumeh sampean ye wa geus teu ngomong ge raja teh teh atuh bisa. Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur kutung-tung sapatu raja. Terisa adil teh kesararea. Nah ada ngomong mah moal matak jadi ngarugikeun. Ngomong ieu mah. Kuring mah nanyakeun. Bila mana perlu hayu sidang jeung kuring ka sawarga Mariloka. Nyeureupan ka Jaksa Agung ieu mah dipati. Naik banding kuring ieu. Aing nu leutik salah digunjang ganjing aing nu gede salah ukur sakitu. Ukur rek mentah di hampura, ukur rek mentah harta kakayaan. Nah memangnya urang dieu teh kitu, urang dieu teh. Hukum nepi ka dijual meulikeun kana harta kakayaan kana duit. Aya teh raja parantos katilu kakadang ewu kalau kakaja pria kaja paring angin-angin. Eta dumeh boga mainan tu kana goreng patut, kana sangsara, maka pada jeung nyaleungseurikeun. Nu yang syarikat sote nu awam dan nu ngarti mamoa wei eta teh naon sacara teu langsung nyai neng ieu teh 400 jadi salah Ki Anjeun anjeun geus nyarikeun ka salah Ki Anjeun sadangkeun lamun nyarikeun ka salah Ki Anjeun sarua jeung ka indung ka bapa doraka ka indung ka bapa cilaka dunya akhiratna sadayana pada ngahuleng ngaraga menang. Atuh ieu putri lajeng wae ngagabruk kana pangkonan ieu budak buncit. Barang digabruk cai socana ieu putri ragrag kana lahunan budak buncit. Ngadak-ngadak ieu budak buncit leungit tanpa hilang tanpa krama. Ya eta jadi Raden Gatotkaca. Aduh, agan.
0: Gusti geuning ieu juragan Anom teh aduh.
1: Aduh, sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor. Gusti paingan eueuh juragan Gatotkaca nyaeta ieu agan, hampura. Geus. Saha ieu nguningakeun ieu teh juragan Gatotkaca putrana juragan Bima? Ti Amarta kulat. Aduh, Yai.
0: Tobat. Bagja,
1: ama boga minantu teh kajalma gagah. Jang. Tusang kadeul juragan Gatotkaca budak puncir bodo dihina ku aing jar.
0: Oh bener kan.
1: Hapunten tina pihak kalepatan ageung sumenten alit.
0: Sae.
1: Gunungan deuleuh pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan doana we ti sararea nya. Selamat lamun runtut raos saujunan sagegeus sapihanean. Mun cai mah jadi saleuwi, mun darat mah jadi salebak, ngamilik rezeki nu jauh cunuk luangang datang doakeun abdi aya cenah abdi agaknya.
3: Iya.
1: Yeah. Kitudna atuh hapunten tina pihak kalepatan sakali deui. Ieu lalampahan budak puncir urang cekapkeun ka dieu kembang tindetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: biasa.
1: Iya.
0: Iya, eyang mah keur ngora ieu. Iya mah lain ngabolekerkeun liang taun di pasar.
2: Dah, kumaha teh eyang?
0: Keur ngora entong boro papangih jeung awewena pangih we jeung kelomna. Sok ngageter hate teh.
2: Pangih jeung kelomna mun keur ngora.
0: Ulah lah ora. Keur ngaliwat aya calana, calana cangcut di poe. Da ngeulap ka harita kene. Jeung eyang oge. Teu elingna geus saminggu.
1: Ningali naon eyang
0: cangcut.
2: Tanane normal.
1: Jadi eyang teh ngalepek teh naon margina?
0: Sabab harita teh barang nempet cangcut teh amat teh didengar domba.
2: Eyang aya mingguna.
0: Gitu.
2: Jadi ngalepek sama ku domba.
0: Jeung eyang oge.
2: Eyang kabila-bila.
1: Leres pisan. Anu bener ya, kakak saya anu bener, anu bener, anu bener.
2: Geus sportif.
1: Leres pisan eyang. Dugi kadanget ayeuna teh teu acan ngarasa kumaha ai birahi ka istri.
0: Arjuna, ulah nun kula. Jang kaya kumaha ieu teh eyang
2: ge? Kira ku kudu mau paisan kosongna.
0: Sedengkeun eyang teh diamanatkeun pisan ku Anger Prabu Suyudana nepi ka ngomat-ngomatkeun. Omat cenah ulah teu kabawa sabab ieu mah tetep teh dikawinkeun malahan bisi hayang jadi raja di nagara Astina bakal dibikeun kitu Arjuna.
3: Gatot Kaca,
1: kaulah nun paman.
3: Wayahna kasep. Ieu teh kanyaahan luar biasa bari jeung ieu teh lendek teu racun. Tapi rek nyenangkeun ka hideup. Malahan pan diarep-arep pisan ku tuang ibu mah. Hideup teh kedah garawaan enggal.
4: Leres tangtos pulang.
3: Margi tuang ibu teh palai enggak kagungan putu dak mangoge hayang we ngais incu das asa teu ka naon asa teu ka anak dulur mang teh asa ka anak sorangan ka hidep teh kajaah teh da lamun seuk bogohna ka abi manyu mah kumang teh beureunan teh dikawinkeun we kasep ka abi manyu
1: leres pisan paman putra teh teu acan teu acan aya maksad bojoan
4: kana
3: ya sirkulan. Ai saya nama teu da panginten eta mah jodoh nu.
0: Cicing cicing cicing sia. Cicing sia bisi di balanda gua asbak wae cicing. Sok pipilun wae pipi kageuleuh teh itu tuh ih.
3: Oh. Ai ka hayang teh atuh bapa ieu jempe.
2: Jempe atuh ka hayang teh.
3: Naon ah? Tuh kakara naon sia mah.
2: Sakit di tempat bae.
3: Sakit di titik tadi aing ngecebrek teh teu kadenge ku jujur sia. Heh naon? Bapak aing dihina, akan bae da biasana pangna Semar digelarkeun ka dunya teh pikeun dihina.
2: Duh.
3: Lah lamun teu kuateun meureunan heuh lain bapak urang. Beda aing teu ngeunahna mah.
2: Benar, pasti kan.
3: Peke pikir. Aing di anakna da kadenge-denge teh aing bapak aing.
2: Nyentuk ya kan?
3: Nyentuk da kana hate teh aing ge.
0: Sah teh di luar Caryuna.
3: Astra jingga panginten sareng dawala.
0: Mun cek ulah cenah kacebrak dinya tah syukur ngajar gandeng. Kaweura.
1: Wayahna kasep. Sangu. Ampun paman.
3: Ya aing teh.
4: Kadinya wahnya.
0: Tah, itu polototan, polototan supaya daekeun. Supaya daekeun buru-buru.
2: Kudulana dikerasan.
0: Iya. Mode si Agil hayang ka Sinen Yoyoh teh geus kolot teh ni. Mana kitu harita teh panglenaikeun jadi polototan. Kumaha?
1: Wayahna sanggup atawa henteu? Ampun paman. Margi ieu upami ditinggal kana sawatawis. Lampah ka payuna ieu teh yakin sanes bade nengtremkeun sanes bade ngakrabkeun deui panawa sareng Kurawa tapi ieu teh bakal namihan kakasowan bakal namihan musuhan.
3: Naon sabab
1: margi ari rumah tangga teh kedah rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah. Ya eta anu saling anteur saling pengertian antawis caroge sareng garwana
2: saling pikanyaan.
1: Sedangkeun putra teh acan aya maksad ieu teh bakal aya hal-hal anu diharepkeun. Yakin bakal awet rajet dina rumah tanggana.
4: Tenang.
1: Anu kena bakal nyajana kapuhuleungeun.
4: Nimbul
2: nimbulkeun pacengkadan.
1: Nimbulkeun pacengkadan antawis sepuh sareng sepuh alatan tina. Teu saluyuna dina rumah tangga putra sareng ajeg geus mingguri. Pokona mah sanggup titik kawinkeun apa moal. Lamun teu sanggup ayeuna keneh kuaing dipaehan. Ngomong sia.
0: Tah kitu mun bisa make prete ka Cikgu Ngajar. Nah kamina bina teuing ngasih di pulang singgit. Nya ah di pulang moha. Baru kana geuleuh mun mana kitu ge. Sok aya dagor geus cenah tu manah.
1: Ka dieu Gatot Kaca. Daek atawa henteu. Ampun paman, ampun ulah bade maksa paman.
5: Ben. Pajar taleuh.

0: lagi jodoh pati bagja silaka sanes anu urang kitu mah. Angin gusti nu kagunganna nu kagungan aturanana. Palingkeun sanes jodohna.
1: Ayeuna piraanan tuang putra dipaksa kedah nikah sareng putri ti nagara asli nolak sasatna.

0: disauran kan?
1: Abdi.
2: Abdi.
0: Disauran tuh.
2: Alah. Aduh.
0: Naon teh?
2: Dan simak ka pihatur agan singkiat agan. Dideuh teuing anu. Dugi ka kieu-kieu teh nasibna. Upami teu kersa mah ditikakeun atuh.

0: kasalabah kenana.
1: Tuh.
0: Cingaru keina jalma anu keur macul ngahaja Malawija di hiji kebon anu pinuh ku rupa-rupa tatangkalan kadu picung ku panangka.
2: Wow. Leres.
0: Ya eta.